0: Hoy por hoy. Radio Galicia, Cadena Ser.
1: Se chove, que chova, pero ese non chove, se me gastou la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, ducha a villa mentre lava los dentes, duchate en vez de bañarte, reutiliza agua como se facía antes, para regar o limpar, e usa o sentidiño, lavadora e lavalousa sempre cheos, revisa.

Buenos días, saludos de Enda Radio Local. Arrancamos con una nueva edición de este programa de información, de actualidad, de entretenimiento a las 2 de la tarde. Falando das cosas do Carballiño también do Ribeiro en esta jornada en la que estamos a martes, el día 11 de agosto. Seguimos ainda con la resaca de la Festa do Pulpo, seguimos ainda falando de cómo se desenvolvió este año de celebración, dos incidentes registrados. Parece que vamos a seguir con ello varios días más. También se mete en actualidades otra información que en este caso no tiene carácter global, local, sino global, como es ese eclipse histórico que vamos a vivir mañana, que también aquí no nas terras do Carballiño y do Ribeiro, ainda que no vamos a tener un eclipse de manera total, sino parcial. Pois hai varios concellos que están ofrecendo lugares para poder ver ese fenómeno, ese eclipse, da mellor maneira posible, incluso regalando gafas de protección aos seus veciños. Así que hoxe tamén vamos a falar de esa cuestión. Tamén, como decíamos, dos coletazos que ainda deixa a Festa do Pulpo e de outras informacións da actualidade. E todo ello en unha xornada na que, pois, tamén sabemos que vamos a poder ver o eclipse baixo unhas temperaturas extremas, alerta amarela novamente na nosa zona e en boa parte da provincia de Ourense pola suba das temperaturas. E é que hoxe aínda vamos a ter máis calor ca onte. Onte xa foi unha xornada calurosa, aínda que últimas horas da tarde refrescaba un pouquiño, pero hoxe xa nos suben tanto as máximas como as mínimas. Chegaremos a 35 graus no Carballiño e chegaremos aos 38 no Ribeiro. As mínimas de 16 suben a 18. Vai a ser unha noite máis calurosa de hoxe, e así seguiremos tamén durante as xornadas de mércores e xoves, alo menos. Temperaturas moi altas, tanto as máximas como as mínimas. Alerta amarela por calor, e logo xa comezarán a suavizarse un pouquinho os termómetros a partir do venres. Seguiremos con calor, pero xa con temperaturas un pouco máis baixas, en torno aos 30-31 graus no Carballiño, 33-34 no Ribeiro. Como decíamos, pois con esta nova tempada calurosa coa que abrimos esta semana, seguimos falando do que deu de sí a Festa do Pulpo do Carballiño e todo elo, porque onte, xa sabedes, abríamos este programa con eses incidentes, con incidentes bastante graves este ano, porque, xa sabedes, a Festa da Mocidade se trasladaba por vez primeira a zona das Barcias, próxima ao río Arenteiro, e ata 6 persoas tiveron que ser rescatadas do río durante a madrugada. Pois xa se sabe que en esa festa, con varios DJs e con moitas barras, a xente moza ia consumir alcohol e algúns deles acabaron no río. Un dos rescates foi de extrema gravidade, porque un dos rapaces, en este caso, caeu o río. Un policía local tivo que auxilialo e mantivo a flote a este rapaz hasta que chegaron os bombeiros para poder sacalos a ambos, porque a zona era de difícil acceso, de difícil saída. O policía pois entrou, pero non era capaz de sair e moito menos de sacar a este rapaz. Mantivo a flote ata que chegaron os servizos de emerxencias e os bombeiros para poder facer o rescate e trasladalo. Iba en estado de inconsciencia por hipotermia e tamén, en este caso, polo alcohol inserido, pero non foi o único, foi o incidente máis grave. Pero un pouco despois houbo outro rescate dun home e a súa filla, que se botara ao río tamén para sacalo, e ademais de isto, varias caídas de menor gravidade, pero que tamén precisaron que diversas persoas se tivesen que meter ao río para sacar a outras que estaban ao río. Ata 6 rescates contabilizou o Grupo Municipal de Emerxencias na madrugada na Festa da Xuventude. De feito, dende as emerxencias do Carballiño se recomendou suspender a festa antes de tempo. Estaba prevista as actuacións ata 6 da mañá e en torno ás 2-3 da mañá quedou suspendida. Pois onte, neste programa, escoitábamos o alcalde en funcións, José Castro, que falaba de incidentes aillados, de incidentes sen gravidade. Iso sí, recoñecía que hai cousas que cambiar de cara a próximas edicións. Se recoñecía a responsabilidade do concello en este asunto. Tamén escoitábamos ao responsable do grupo de emerxencias dándonos todos os datos. Hoxe temos tamén un comunicado do Espazo Común do Carballiño que pide aclarar responsabilidades
responsabilidades por esos graves feitos que llevaron a suspensión da festa das Barcias. Pues en este caso, a través de este comunicado, Espazo Común sinala que a festa da Xuventude tivo que ser suspendida polos problemas de seguridade e que non é unha opinión, senón un feito que puderon vivir en directo centos e centos de persoas que se atopaban ali. Houve 6 rescates de rapaces que caeron ao río, 2 deles saíron en ambulancia e a vida dun deles correu serio perigo se non fose pola resposta rápida dun policía local do Carballiño. Despois destes graves acontecementos, di Espazo Común, toca facer unha fonda reflexión de como se chegou a isto, pero o goberno do Partido Popular e Partido Socialista prefire crear un relato ficticio para que en este caso pois se difunda ese relato ficticio e non a realidade, porque o certo, di Espazo Común, é que houbo vidas en perigo e é totalmente inaceptable a falta de sensibilidade e de responsabilidade por quen ten a obriga de cuidar da xente. En este caso, fan alusión a ese comunicado emitido polo Concello, do que dábamos conta onte, que leíamos literalmente, donde Espazo Común sinala que casi se omiten estes feitos, que se esconde que a festa tivo que ser suspendida, que non hai unha soa verba de apoio aos que sufriron accidentes e que se pretende que o problema sexa que a xente bebe nun evento no que o propio Concello sortea barras donde se van a servir bebidas e no que os DJs animan a xente a beber. Din que isto é tomarlle o pelo a todo o mundo, que unha administración pública ten que ser máis seria e rigurosa, que apelan á responsabilidade individual despois de cambiar a ubicación para mellorar a seguridade e tomarnos por parvos. Espazo Común fai varias preguntas. Que por que o posto de mando avanzado que coordina a seguridade da festa do Pulpo marchou ás 8 da tarde? Quen era responsable logo da seguridade da festa? Si se cumpriu a lei no dispositivo organizado, quen decidiu non vallar o río por seguridade? E tamén si recolle o plan de autoprotección algunha advertencia sobre o perigo da cercanía do río. Tamén din que se colocou unha cinta policial de urxencia cando os problemas xa eran evidentes e estaba a situación xa fora de control. Pregúntanse quen é o responsable da adxudicación das barras que se ubicaron no evento e si se cumpliu a legalidade, si os baños estiveron saturados ou incluso pechados, o que levou a xente a ir a facer as súas necesidades ao río e de aí varias das caídas. Tamén se preguntan cantos efectivos había no festival en ese momento no que se produciron esas caídas ao río, quen tomou a decisión final de suspender o evento e por que primeiro se suspendeu a actuación dos DJs e aínda así se seguían servindo bebidas nas barras. Pregúntanse tamén si se tomaron medidas reais de control do consumo de alcohol entre menores. Todas estas cuestións van a ser registradas por Espazo Común para que se respondan e se poidan esclarecer a responsabilidade técnica e política do que puido ser un desastre monumental. Di Espazo Común, din que este risco, ademais, foi avisado por activa e por pasiva, por tanto, consideran que isto non é máis que un novo exercicio de cinismo do goberno e din que non pararán ata que quede claro quen puso en perigo a vida de milleiros de rapaces. Pois hoxe, na segunda parte do programa vai estar connosco o vocero do Espazo Común, Adolfo Nogueira, co que falaremos desta cuestión. Onte escoitábamos, como decíamos, o alcalde en funcións dando explicacións, logo recordaremos o que nos decía. Máis cousas neste inicio de programa que temos que comentar hoxe. O Concello de Bobolas fai un anuncio hoxe de construcción da primeira pista de pádel municipal que vai a ter este concello. Terá un investimento total de 49.860 euros, cunha chega de o 70%. Por certo, de investimento por parte da Xunta de Galicia. Unha infraestructura que se vai a situar no entorno do pabillón polideportivo, reforzando unha zona que xa conta con boa parte de equipamentos públicos, deportivos e de lecer. A pista estará situada entre o pabillón municipal e a actual pista multideporte exterior, onde se atopan tamén as piscinas municipais, o parque infantil, a zona de calistenia e o colexio e o edificio sociocultural Chamos Solamas. A alcaldesa de Boborás, Patricia Torres,
destaca que é unha actuación que responde á vontade do Concello de seguir ampliando e diversificando servizos á veciñanza e tamén, pois, no ámbito deportivo e de adolecer, incorporando instalacións que teñen demanda. O proxecto inclui unha pista homologada de 20 por 10 metros descuberta con césped sintético e iluminación propia. A instalación permitirá, ademais da práctica de pádel, outras modalidades de xogo de rede como pickleball, badminton, fútbol tenis ou vóley playa, entre outras. O Concello incide na elección da localización, que permitirá tamén aproveitar os vestiarios que recentemente se reformaron no pabellón e tamén desenvolver actividades para os alumnos do CEIP do Colexio de Xuvencos, combinando o uso da pista coas piscinas e tamén recorda a proximidade do aparcadoiro que facilita o acceso á veciñanza e a usuarios de municipios próximos. O prazo de execución do proxecto é de 2 meses e, ademais, isto se vai a incluir, di o Concello de Boborás, nun proxecto máis amplo para acometer a construcción dunha segunda pista posteriormente, previsión que xa se contempla na ordenación deste espazo e tamén cubrir nun futuro ambas pistas. Un proxecto que no que ten que ver coa primeira pista que se vai a construir inclúe tamén un sistema, unha futura implantación dun sistema automatizado de acceso e reserva. Pois nada, que pista de pádel para o Concello de Boborás, unha primeira, din que despois se seguirá avanzando na construción dunha segunda e no cubrimento de ambas. Máis cousas, inaugurábase onte as xornadas de folclore que a Deputación Provincial de Ourense organiza cada ano, levando música de outras terras e baile e cultura de outras terras a distintos concellos da provincia. Será a edición número 41 destas xornadas que se inauguraron no Teatro Principal e que agora comezan ese percorrido por la provincia. 170 participantes levarán música e danza de 4 continentes a 16 vilas ourensáns. Nada, pois que aquí no Carballiño estarán o día 16, por exemplo, 4 dos grupos que integran esta visita de grupos folclóricos que van a formar parte do festival este ano. Hoxe, por exemplo, día 11 de agosto, comezan en Bande e a Rúa. Van a desenvolver actuacións repartíndose os grupos en dúas por día en 2 concellos diferentes. E nada, pois que o dito, aquí no Carballiño o turno será o día 16. Decíamos que tamén temos as portas ese eclipse que vamos a poder desfrutar e vivir na xornada de mañá con moitos preparativos, con moita xente desplazándose a Galicia porque vai a ser un lugar de referencia para esa visión, aínda que aquí nas terras do Carballiño e o Ribeiro non vai a ser un eclipse total. En todo caso, temos iniciativas para poder desfrutar deste eclipse se non queremos desplazarnos. O ideal é buscar lugares altos e entre eles, por exemplo, Punxín dá o paso de propoñer unha velada especial para o eclipse de mañá no Bañiño e no Santrocado. Así que oferta un programa especial coincidindo co eclipse a última hora da tarde de mañá, con inicio a 6:30 da tarde na beira do río Barbantiño, na área termal do Bañiño, cunha sesión de música a cargo dun DJ e que terá acceso libre. O fío das 8 da tarde, as persoas que o desexen poden ir a Toucumio do Monte de Santrocado para ver con máis claridade o eclipse e unha vez rematado ese espectáculo, sobre as 9:30 da noite, calculase, reanudarase a sesión discográfica no Bañiño cunha escolma de éxitos musicais de actualidade. Durará ata as 11 da noite, todo elo na zona adaptada xunto ao bar da área termal. Outros concellos como Avión ou Cortegada tamén están invitando os veciños a vivir o eclipse de maneira segura, por exemplo, entregándolles gratuitamente gafas para ver o eclipse e que poden recoller os veciños en ambos concellos. Por exemplo, en Cortegada xa se anuncia tamén para esa xornada de mañá unha edición especial eclipse que en este caso nos propón tamén un lugar para velo, iso sí, será parcial, e en este caso lugar de observación que propón Cortegada e o polígono industrial, e un momento no que regalarán 68 gafas homologadas para observación do eclipse ás persoas empadroadas.
E tamén o Concello de Avión para os seus veciños está entregando gafas gratuitas e tamén propón varios lugares de observación, tendo en conta que ten varias zonas altas. Tamén está en Leiro, Pena Corneira, como outro dos lugares propostos para a visualización do eclipse. Nos mañá vamos a falar máis o detalle dese día especial do eclipse, vámoslo facer co meteorólogo carballiñés Miguel Ángel García, que nos vai a visitar para darnos as recomendacións de como velo, donde velo, e tamén falarnos un pouquiño máis deste fenómeno. Antes, pois nos queda repasar outras novas de actualidade aínda correspondentes ao día de hoxe, facémolo de seguida.

0: Alarma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23, máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
0: Este verán disfruta do bo tempo en bicicleta. Pásate por Sobre Rodas. En Sobre Rodas atoparás bicicletas e accesorios de recoñecidas marcas e os mellores prezos. Tamén te ofrecemos reparación, mantemento e servicio técnico. Estamos na rúa Evaristo Baamonde. Sobre Rodas, a túa tenda de bicicletas no Carballiño.

0: Falamos da festa do pulpo do Carballiño e non só das incidencias que tamén o concello facía onte balance pois da do lixo que deixa un evento destas características no Carballiño e da que publicitan como a súa boa actuación, a boa actuación dos servizos de limpeza. Pois o concello, en este caso, di que houbo que redoblar esforzos dos servizos de limpeza para manter aseadas as rúas e que dende o sábado ata onte os equipos recolleron un total de 258 toneladas de basura entre as rúas o parque municipal, os contenedores urbanos e os rurais. En este caso, a Concellería de Benestar Comunitario, que dirixe Rosa Fuentes, destaca a labor levada a cabo polos traballadores da limpeza viaria da Deputación de Ourense e do Grupo de Emerxencias, así como a colaboración da Policía Local. En este caso, tamén poñen o foco no parque municipal, donde en este punto se recolleron máis de 21 das 50 das 250 toneladas. Pois iso é o que nos deixa tamén a celebración da Festa do Pulpo, 21 toneladas de lixo no parque, 250 en total en todo o Carballiño, e tamén nos deixa pois esas incidencias das que falábamos hai un momentiño. Recordamos que onte falábamos delas con o alcalde en funcións, con José Castro. Vos contábamos que ata 6 rescates no río Arenteiro, 6 actuacións dos grupos de emerxencia para sacar xente do río, pois que está moi próximo á zona onde se trasladou este ano a Festa da Xuventude, as Barcias. A festa, segundo o concello, foi un éxito, a ubicación é a idónea, recoñecen que hai que mellorar a seguridade de cara a próximas edicións, pero tamén é certo que no comunicado que sacaban, que publicaban o día seguinte, xa sabendo das incidencias, o concello non facía alusión ninguna á súa responsabilidade, tampouco falaba de que o evento tivo que cancelarse antes de hora e tampouco falaba deses incidentes de certa gravidade, así que nos preguntábamos por elo a José Castro, bueno, sobre todo polo incidente máis grave, por ese rescate dun rapaz que foi sacado prácticamente inconsciente do río.
1: Moitos bulos despois de que dixeran que houbera morto xente e todo, pois non temos que lamentar, gracias a Dios, ningún incidente grave.
2: Bueno, non houbo ningún falecido, como decíamos, eso foi pois un rumor que houbo esta mañá, pero si foi grave, e de feito hai anos que non se produce algo como isto, ter que rescatar a un xoven do río, unha xente botarse a auga e montar un operativo de rescate. Isto é a primeira vez que acontece.
1: A ver, non, ahora mismo o rapaz caeu ao río porque estaba, bueno, clínicamente mal, e rescatouse e ahora mismo salió todo ben, por eso, porque había seguridade, en todo momento estaba o río hecho de, pues eso, de xente, que estaba ambulancias, hubo varios, hay que muchísima xente, calculamos que no la festa dos rapaces había más de 1000 personas. Hay muchísima gente para controlar cualquier evento de estas dimensiones, pues hay siempre hay incidentes, que es una pena, pero pueden pasar, por eso esta seguridad, por eso funcionó bien todo, y gracias a Dios no tenemos que lamentar nada.
2: Decía o alcalde, bueno, segundo o Grupo Municipal de Emerxencias, houbo que rescatar a varias persoas, aínda que efectivamente foron rescates menores. Este foi o máis grave, o deste mozo, porque un axente se tuvo que botar a auga e houbo que montar un operativo para sacalos os dous. Creo que houbo que suspender a festa antes de tempo debido a esta situación. Non sei se me pode confirmar se foi así.
1: As 3 da mañá, despois de 9 horas de festa, avisouse en varias veces que por favor a xente non fora ao río pois a mexar ou a facer calquer cousa. A xente non fixo nin caso e decidimos pois, por seguridade pois acabar a festa a 3 da mañá, 3 e cuarto de Pecequén, unha medida totalmente estuve, avisamos por megafonía de que tuveran cuidado, e a xente non facía caso, por eso decidimos, pois me parece unha boa hora, e chico, despois de unha hora de festa.
0: Pois estes serán os argumentos do Consello e do Alcalde en Funcións, argumentos que son os mesmos que decían nesa nota de prensa, nese comunicado, no que falaban de éxito, no que falaban de idoneidade da ubicación, e no que prácticamente quedaba somente unha liña dese comunicado para falar deste grave incidente, e ademais falaban pues de que estaba producido polo exceso de alcohol. Así que, bueno, vendo que non había prácticamente ningún recoñecemento de responsabilidade por parte do Concello que é quen organiza o evento, pois preguntábamos directamente a Pepe Castro que, de quen é a responsabilidade, que por fin asumía.
1: A responsabilidade toda, porque o Concello foi o que organiza a festa e ten toda a responsabilidade. Eso non temos ninguna dúbida. Eu como alcalde, pois máis todavía. Eso non podemos nunca... fallos podemos ter, pero vamos ter unha reunión de seguridade de post-pulpo para ver as cousas que se poden mellorar. Temos que aprender de lo que nos equivocamos. Vamos a sentarnos todos como xa quedamos, con policía, con todos os que estuvemos no operativo, e ver as cousas que se poden mellorar. E de aí sacar ideas para o ano que ven sea máis e mellor.
2: Bueno, y mantén a idea da idoneidade de esa zona.
1: Sí, sí, sí, bueno, non sei se estivo usted ali ou non, pero a xente que pudo ver o sitio, penso que as fotos son impresionantes, os rapaces, a maioría, comportáronse moi ben, hai que darle as gracias a todos que participaron, sigo dicindo, no operativo e a todos os rapaces que estuvieron ali. Foi un éxito total, a xente, eu penso que o sitio é o idóneo, moito mellor que no outro lado. O único que podíamos falar tamén do sol, tamén acompañándonos un día moi bon, que non facía excesivo calor, pero sigo pensando que o sitio é o mellor. É responsabilidade toda.
0: Bueno, pois a responsabilidade que o Concello non asumía no comunicado, porque non a mencionaba, Pepe Castro sí que asumiu nos micrófonos da Cadena SER, sí que recoñeceu que a responsabilidade é toda do Concello. O certo é que, pois eso, que el dentro do Concello se fala de incidentes, digamos, como se fosen habituais, pero o certo é que seis persoas rescatadas do río é algo que nunca se vira na Festa do Pulpo, así que, pois, habitual non é... tamén falaba de incidentes que non eran graves, pero claro, hai que ter en conta que un destes rapaces pois a súa vida estivo en risco porque se foi rescatado en estado de semi-inconsciencia, que sí, que o alcohol tamén influía, pero segundo ou parte de as forzas de seguridade tamén tiña síntomas de hipotermia polo tempo que pasou no río, así que afortunadamente a cousa non foi a máis, pero sí, está claro, e así tamén o recoñecía por fin Pepe Castro, que hai moitas cousas que mellorar se o evento se mantén neste lugar, que decía el que sí, que o objetivo é mantelo aí, que é o lugar idóneo, que a festa foi espectacular, que foi un éxito, decía tamén o comunicado, pero que hai moitas cousas que mellorar e que se van a poñer a traballar nelo. Pois, despois da segunda parte do programa, imos a recordar tamén ese repaso que facíamos co responsable do grupo de emerxencias, que falaba tamén e poñía o foco noutra cuestión, en que ese operativo de seguridade, o que lle agradecía o traballo Pepe Castro, era moi escaso para un evento destas magnitudes. Falamos da Festa do Pulpo en Seral, que cada vez crece máis en canto a afluencia de visitantes, e da Festa da Xuventude en particular, que desbordou todas as previsións. Así que nada, facemos a nosa pausa habitual para coñecer a información nacional e internacional. Logo vamos a recordar o que nos comentaba o xefe do grupo de emerxencias e vamos a falar tamén co voceiro do Espazo Común, Adolfo Nogueira.

minutos do mediodía. Momento de reabrir a segunda parte deste programa de martes, 11 de agosto. Xa con moita calor a esta hora e máis que nos vai a vir, porque hoxe agardamos subida de temperatura. Xa esta hora temos 27 graus no Carballiño. Chegaremos aos 35 a primeiras horas da tarde e a 38 chegarán no Ribeiro. Así que moita precaución, porque ademais estas xornadas calurosas vanse a estender mañá. Ainda máis calor e o mesmo para o xoves. Suben tamén as mínimas, que se van a situar nos 18 grados. Esto quere dicir que mañá, o día do eclipse, vámoslo a ver con alerta amarela por calor na provincia de Ourense, especialmente, precisamente na zona donde mellor se vai a ver o eclipse, que na zona do Barco de Valdeorras. Aquí non se vai a ver de maneira total, senón parcial, pero tamén vai a ser unha xornada bastante calurosa de mañá. Así que nada, moita precaución, tanto para ver o eclipse como para o resto dos días, porque ata fin de semana non baixarán un pouquinho as temperaturas. A partir do vendres baixan lixeiramente, así que nos agardan varios días de calor. E que nos agarda neste programa? Pois vamos a seguir repasando todo o acontecido na Festa do Pulpo, porque a medida que pasan as horas se vai falando máis e máis deses incidentes no río Arenteiro, a carón do lugar de celebración da Festa da Mocidade, da Festa DJ nas Barcias. Onte falábamos co alcalde Funcións, tivemos aí un momento oportunidade de recordalo, imos a recordar o que nos decía tamén o grupo de emerxencias, e vamos a falar tamén nesta segunda parte do programa con Adolfo Nogueira, xa que Espazo Común pide responsabilidades.

0: aclarar que é certo que hai certa confusión, moitos dimes e diretes do acontecido no Parque Municipal do Carballiño esta fin de semana. En todo caso, bueno, o que sí, un feito constatado é que houve un rescate dunha persoa que efectivamente foi bastante grave, alo menos estaba en estado bastante grave cando foi rescatada. Logo houve outro rescate uns minutos despois de dúas persoas do río, e houve máis rescates ao longo de esa madrugada na proximidade da Festa da Xuventude das Barcias, que se cancelou antes de tempo. Pois, como dicíamos, hai un momentinho escoitábamos a versión oficial do Concello do Carballiño, que fala de éxito, de idoneidade do lugar de celebración, e que di que, bueno, que estos incidentes son habituais cando falamos de unha festa deste tipo, e que afortunadamente non houve ningún de gravidade, decía Pepe Castro, e iso sí recoñecía que hai que mellorar algunhas cousas de cara á seguridade de este evento. Pois, Espazo Común faise moitas preguntas, de feito vai nas registrar no Concello, logo falaremos con Adolfo Nogueira desa petición de responsabilidades. Antes imos a recordar outra versión do acontecido, de quen estaba ali tamén, que é un dos responsables do grupo de emerxencias do Carballiño, que é José Antonio Lamas, e que nos daba máis detalles.
1: A verdade que sí, a verdade que foi un día bastante complicado. Tivemos un pouco de todo, desde con acto de incendio hasta a xa chegada a madrugada, que, bueno, que pasou o tema de rapaces tamén. A verdade que eu vou comentar un poquinho así como está a cousa, porque foi algo que tamén me chocou moito, porque foi chegar a mim, estaba os compañeros da policía local, unha vez que nos avisou o 112, chegamos ali, estaba o compañero da policía local, os dois, estaba na agua, sacando o compañero, o rapaz, botamos unha mão, entre nós, o bombeiro do consorcio. Pero o que non me chamou a atención foi que aos 5 minutos de sacar ese rapaz, que iba inconsciente ca Torrense, na ambulancia, iba con hipotermia, porque estaba, levaba na onda do río, pois non sei o tempo que levaba. Mientras chegamos nós para botar unha mão, o compañero da policía local, pois estuvo na agua tamén, estuvo nos dedos, e bueno, entonces iba con hipotermia, tamén iba, pois, inconsciente, non? Nese momento quedaron tres rapaces máis. Foi sacar a un, pero bueno, creo que estes rapaces, esos rapaces, pois, tamén unha mão, estaban ben, e o único que poden ter tido é que non daban sangue. Entón, tamén unha mão, sacámoslos para vida,

0: Pues esto nos decía Toño Lamas, que as incidencias non eran tan habituais, que se comezaron a suceder moi rapidamente, moi seguidas esas caídas ao río, que os propios grupos de emerxencias recomendaron, por tanto, suspender a celebración da festa antes do que estaba previsto. Tamén poñeu foco o responsable do grupo de emerxencias noutra cuestión, no operativo de seguridade, porque decíamos, a Festa do Pulpo ten un operativo de seguridade composto por emerxencias sanitarias, Garda Civil, Policía Local, Grupo Municipal de Emerxencias e outros efectivos que veñen de fora, pero eran suficientes nunha festa deste tipo e, sobre todo, ese operativo seguía funcionando cando se desenvolvía a Festa das Barcias, porque decíamos, a Festa da Xuventude, segundo nos confirmaba a semana pasada o propio xefe da Policía Local do Carballiño, tiña unha seguridade privada, pois non sabemos si composta por dúas ou tres persoas. Toño Lamas nos decía que isto non era suficiente.
1: Vale, pois da Policía Local, da Guardia Civil, se pode dicir porque non sei, nos informábamos para aquí. Nos ni Protección Civil formaba parte de operativos.
0: Es decir, vos estaba dentro simplemente si vos chamaban.
1: Exacto. En el momento que a sufrir tarde acabó el dispositivo de seguridad de acceso del pulpo, nos retirámonos. Tanto nos como Protección Civil, siempre bomberos, o bomberos, perdón, sé que Guardia Civil, Policía Local, estuvieron no lugar, pero no solo se pasaba cualquier cosa que nos avisaban. Era única ni orden ni nada, ¿verdad? Pero bueno, salimos de ahí, vamos a nuestra base, pasamos de vez en cuando por ahí porque me lo recomendó nuestro coordinador, pasar por ahí de vez en cuando, se va a dejar el local, pues bueno, pues llamar a esa que tienes que llamar, ambulancia, policía, se están por ahí en ese momento, etc. Pero no fue un operativo porque contábamos más con estar ahí tampoco.
0: E logo, bueno, había unha seguridade privada que vos, que sabedes destas cousas porque levades anos traballando na Festa do Pulpo, tres persoas en ese operativo de seguridade se parece que eran suficientes, había que haberlo previsto e reforzado.
1: No, eso non é suficiente nunca. É que, en feito, todo operativo da Festa do Pulpo, incluída a Festa da Seguridade, o personal de seguridade, de protección civil, de todo o que te queiras, é totalmente insuficiente. Xa non é suficiente por o simple efecto de que sea que son 50.000 personas e non basta 50.000 operarios para cuidar non, a cabal, senón que 20 guardias civiles de la protección civil, de un grupo de emergencias, policías locales, pues, xa non dirás que poden facer, non? Ao final, non é unha cantidad de 5.000 para 1.000 personas. Se me descuido, de todo eso que estábamos no Festa do Pulpo de Seguridade, para Festa da Xuventude, que serían sobre 4.000 personas ou 5.000, non sei, que non serían pues, nada.
0: Seguridade insuficiente, o que nos decía Toño Lamas, que é un dos responsables do Servizo Municipal de Emerxencias do Carballiño, que ademais era un dos efectivos que estaba traballando ese día na Festa do Pulpo e que, por tanto, vivía en primeira persoa. Pois nada, que aquí sumamos un pouco de todo. A falta de efectivos, unha festa que tivo máis xente que nunca, que quizáis isto desbordou as previsións, e logo, pois, eses incidentes que nunca se producirá no río, porque normalmente a xente non se achegaba ao río na Festa do Pulpo, porque a zona de ocio estaba moito máis arriba, no medio do parque. Pois nada, casi están as cousas. Nos queda tamén recapitular máis opinións. En este caso, nun momentiño vai estar connosco Adolfo Nogueira, porque Espazo Común emite hoxe un comunicado porque pide responsabilidades, din que pois non son opinións, senón datos obxectivos, que a festa tivo que ser suspendida polos problemas de seguridade, que hubo por lo menos 6 rescates de rapaces que caen.

Pero o río é que hai que facer unha reflexión de como se chegou a isto, que é inaceptable a falta de sensibilidade e de responsabilidade por parte do Concello nese comunicado que emiten posteriormente, e consideran que o problema non está en que a xente beba, porque é un evento no que o propio Concello sortea as barras que van a servir as bebidas. O problema está en que fai falta mellorar esa seguridade, porque na ubicación anterior en 30 anos nunca houbera un incidente tan grave. Pois van a presentar por rexistro unha serie de preguntas, preguntando por que o posto de mando avanzado que coordina a seguridade marchou a xoito, quen era por tanto responsable despois desa hora da seguridade, quen era responsable tamén da seguridade na festa das Barcias, si se cumpliu o previsto na lei, quen decidiu non vallar o río. Tamén preguntan se o plan de autoprotección recollía algunha advertencia sobre o perigo da cercanía do río, quen é o responsable de adxudicar as barras, si en este caso había suficiente seguridade, quen tomou finalmente a decisión de suspender o evento, entre outras preguntas. E enseguidinha, como decíamos, vai a estar conosco Adolfo Nogueira para reflexionar sobre esta cuestión. Enseguidinha, despois dunha pequena pausa.

0: Pois estamos a martes, 11 de agosto, e seguimos falando da Festa do Pulpo. A verdade é que outros anos, cando falamos a posteriori da Festa do Pulpo, casi sempre é para decir pois canto pulpo se consumiu, canta xente nos visitou, pero este ano o protagonismo está na Festa da Xuventude, que se trasladou por vez primeira á zona das Barcias. Bueno, por vez primeira tamén temos incidentes no río Arenteiro e ademais de moita gravidade, porque xa o contábamos onte, volvemos a repetir, ata 6 rescates no río Arenteiro na madrugada do domingo nas inmediacións da Festa da Xuventude, e un de extrema gravidade, porque o rapaz pois prácticamente salvou a vida por cuestión de minutos. Así que delo vamos a falar hoxe, pero tamén dende o punto de vista das responsabilidades ou das dúbidas que nos poden xurdir a todos. Nos acompaña para elo Adolfo Nogueira, que é voceiro do Espazo Común do Carballiño. Bo día, Adolfo.
1: Hola, Carmen, bo día.
0: Bueno, que decíamos, Adolfo, eu personalmente non recordo incidentes deste tipo, e menos no río Arenteiro na Festa do Pulpo.
1: Non os recordas porque nunca se veron, é dicir, nunca que, vamos, na historia da Festa do Pulpo, nin siquiera na festa máis reducida, pero xa de décadas, historia desta Festa da Xuventude, da Festa dos Minibares, da Festa DJ, como se queira chamar, porque foi evolucionando co paso do tempo, igual que a maneira de divertirse dos novos, e pois nunca houbera que suspendela, nunca houbera que tomar medidas por problemas de seguridade. E este primeiro ano no que a metade da actuación dos DJs, faltando ainda polo que me digan 3 DJs por intervir na festa, os organizadores, neste caso o Concello do Carballiño, decide que hai que suspender porque o perigo para a vida da xente que estaba por ali era moi elevado, e díanse os servizos

0: seguridade absolutamente incapaces de controlar o problema porque non estaba organizado previamente e non estaba previsto algo que todos os que temos algo de sentido común sabíamos que podía pasar.
1: Emitides hoxe un comunicado no que precisamente pedides aclarar responsabilidades. Sabes, bueno, todos o podemos ver que onte o Concello do Carballiño emitía un comunicado precisamente para facer valoración do éxito da festa, da idoneidade da ubicación e dicindo, recoñecendo xa no final que hai cousas que cambiar.
0: Bueno, a nos parecemos un exercicio de irresponsabilidade absoluta e de non saber o que tes entre mans. Eres o gobernante do Concello do Carballiño. Eres quen toma as decisións que levan a esa situación. Nese comunicado oficial do Concello, porque a mí que despois o PP saca un comunicado aplaudiéndose a sí mesmo, parece que o PP é unha organización privada que, bueno, debería ter máis responsabilidade e non tentar manipular a xente, pero, bueno, pero o Concello do Carballiño é unha institución que nos representa aos 14.000 e pico veciños. E, polo tanto, que non poden facer un uso partidista das súas redes e dos seus medios de comunicación. Ese comunicado é un insulto á inteligencia dos veciños, porque pouco menos que se colgan os do goberno as medallas todas, cando a medalla a que vai quedarlle é a Javier Ruiz, o policía que se tirou do río e sacou un rapaz a punto de morrer, un rapaz que marchou inconsciente para a residencia e que se tarda Javier un minuto máis, o policía local do Carbón un minuto máis en actuar, pois estábamos falando dun falecido na festa das Bartias. Pero faltou un pelo. Non o digo, digo a xente que estuvo ali, de feito, estendeu o rumor de que morrera alguén, porque ese rapaz cando sacaron estaba inconsciente totalmente, tuvo que arrancar para Ourense, e bueno, por sorte parece que a cousa se colleu a tempo, e non tuvemos que lamentar desgracias maiores, pero que o Concello se queira colgar medallas, tendo un policía que salvar alguén de afogar no río, cando levábamos semanas moita xente advertindo que o río era un problema, eso debería facer pensar a moita xente.
1: Parece, ou al menos se desprendía, que antes tivemos a oportunidade de falar con o alcalde en funcións, con José Castro, pois que incluso lles molestaba especialmente ese matiz que acabas de comentar de que se correra o rumor de que había un falecido.
0: Pero mira, cando sementas o caos, obtes caos. Cando non, como organizador dun evento deste calibre, non eres capaz de garantir a seguridade, de dar, transmitir e de dar a seguridade a xente que participa, de que todo está ben, e despois empezas a improvisar a última hora, claro que se sementa o caos. Eu, de verdade, hoxe xa estou máis tranquilo, pero eu, como moitos pais e nais, como moitos avós que tiñamos ali familia, eu estaban os meus fillos ali, e botei desde as 3 ás 4 da mañá falando con eles, preocupado, porque nin eles mesmos entendían moi ben o que estaba pasando, nin eles nin a maioría dos rapaces que estaban ali. Sí, que está caendo xente ao río, sí, que suspenderon o evento, que primeiro pararon a música, pero seguiron vendendo bebidas, despois xa decidiron, durante un rato estuveron, que isto non o contan no comunicado, os propios concelleiros do goberno do PP e do PSOE tornando da xente para que non baixara ao río, a xente ia mexar ao río porque os baños estaban saturados e pechados. Entón, se suman esas dúas cousas, e eu creo que ninguén pode negar que avisamos por activa e por pasiva e creemos que o fachamos polo ben da festa e polo ben dos participantes, e outros pensaron que eles tiñan razón e que non ia pasar nada, eu o domingo a tarde estuve ali, e ao sair había 7 ou 8 persoas de emerxencias, tanto voluntarios de protección civil como do grupo municipal de emerxencias, e sabe perfectamente o que lles dixen. Dixen, por favor, vixiade o río, cando sexa de noite vai ser un Cristo, porque a xente baixaba o río a coller auga, a refrescarse, a mexar, a tal, e de noite, co alcohol en riba, pois claro, evidentemente que iba a haber percances, todo por non vallar o río. Mira, se era necesario vallar o río, que ás 12 da noite ou ás 11 e pico da noite decidiron poner unha cintiña destas de plástico da policía. E como digo, concelleiros do PP e do PSOE tornando a xente para que non fora o río. O sea, mira, será importante que a xente non tivera acceso ao río, porque cando tú xuntas a 2.000 ou 3.000 persoas, dame igual que sean xoves, que non xoves, que maiores, e hai alcohol de por medio, e hai algún perigo, a obligación de que organiza, e eso non o digo en lei, é minimizar ese perigo, anulalo na medida do posible, e isto é o que non se fixo.
1: E hai unha cousa que tamén chama a atención, porque xa antes da festa nos tiñamos oportunidade de falar co xefe da policía local, de falar co grupo de emerxencias, e nos decían que eles o operativo remataba antes, o operativo de seguridade de que rematase a festa da xuventude. É dicir, eu entendo que a seguridade, digamos, do evento corría a cargo desas persoas de seguridade contratadas polos bares.
0: Bueno, non sei ata que punto a seguridade, que creo que eran tres persoas contratadas polos bares, é suficiente para manexar a 3.000, 4.000, 5.000 persoas, creo que ata 8.000, dixo o alcalde en función, se me contará a mí que dispositivo de seguridade había. Claro que nos facemos moitas preguntas.
1: Bueno, e que os propios, unha, que a partir das 8 eles marchaban, pero dúas que xa a propia policía, Guarda Civil, emerxencias, xa eles mesmos tampouco tiñan un operativo tan grande.
0: Non, a partir da certa hora da noite marchou a Guardia Civil, porque me diga ben, marchou a Policía Nacional, pero se hai unha cosa que é moi chamativa. O operativo de seguridade da Festa do Pulpo coordínase os que baixaran caras Barcias indo ao Viro unha primeira hora, porque estaba ali unha furgoneta grande, un camión de Axega, que se chama o posto de mando avanzado. E dende ali coordínase toda a seguridade, que non é pouca, para que a Festa do Pulpo funcione. Curiosamente, ás 8 da tarde, este posto de mando operativo, de mando avanzado, que se chama, marchouse. Como se a Festa das Barcias, con 4.000, 5.000, 8.000 rapaces, non precisara dun control de seguridade o máis acaído posible as circunstancias, non? Entón, a ver, hai unha cousa que está clara, non se trata de revanchismo, non se trata de decir, ves que tiñamos razón? Non, ves que estuvo a punto de pasar unha desgracia que pudo perxudicar a moita xente, que pudo costarle a vida a algún rapaz, ves que unha familia co seu fillo pudo salir de festa e non chegar por irresponsabilidade, por non escoitar, por non facer o que dio sentido común. Vamos a ver, é que a xente está discutindo cousas que non. As Barcias é un grandísimo sitio para un concerto. Para un concerto a partir de certa hora da noite, onde non deu sol naquela solana, porque aparte está ali nun microvalle cunha caída co río do outro lado, e ali concéntrase moito calor, porque o outro día tuvemos 10 graus menos que o ano pasado. Ainda así, facía moito calor, a prova é que toda a rapazallada, entre as 6 e as 9 da noite, o que estaba era nos montes, nos desniveis, que era o problema que había do outro lado, entre as árbores ou preto do río. Pero bueno, o problema veu a caer a noite, porque era obvio que o río iba a suponer un problema. Agora teño que escoitar, é que a xente bebe, e a xente non sabe beber, e apelar á responsabilidade individual, digo, concello, pero vamos a ver, para apelar á responsabilidade individual, non moverás a festa de sitio. É dicir, moves a festa por seguridade, véndonos a todos que o que sabíamos que era unha decisión política tristemente respaldada por algúns técnicos, o moves por seguridade, e abaixo dis que cada un que se arregle como poida, que non é serio, porque a xente bebe. Entonces, o concello organiza unha festa, o concello sortea os bares, as barras que se ponen ali, promoves a festa, os DJs que están ali subidos, e a xente, venga, vamos a emborracharnos, fiesta, todo isto nun acto organizado polo concello, e o problema é que a xente bebe. Non, o meu problema é que os organizadores dos eventos son os responsables da seguridade. Ese é o problema. Entón, claro, como digo, nós temos moitísimas preguntas que llevamos plantexar ao concello por escrito, porque sobre todo o que queremos é que se tome nota, Carmen. Porque xa non quero esperar a Festa das Barcias do ano que ven. Que teño que pensar? Que en calquer evento que organiza o concello, a esta xente pode ir máis o seu ego, pode ir máis a súa soberbia, que a seguridade dos meus fillos están nesa festa. Non quero pensar eso. Quero pensar que aprendemos dos erros e que os corregimos, que os reconhecemos e que os corregimos.
1: Bueno, o concello sí que no comunicado fala tamén de plantear outras medidas de cara a próximas edicións, pero claro, pues non sei, pero igual estas cousas había que facelas antes e non despois.
0: Primeiro escoitar, non ser tan soberbios de non escoitar, porque ainda se produciron momentos desagradables en comisións cando se falou da peligrosidade do río, tivemos que escoitar, que bueno, xa no mar, no mar, claro, que terá que ver o mar co río para empezar, non? Que terá que ver, pero despois, aparte de eso, hai cousas que son tan obvias que calquera, que incluso xente do sector da seguridade nos dixo, pero non é espazo común. O plan de autoprotección, que é un documento moi extenso, que este ano, por primeira vez que eu saiba, se pagou por facer a unha empresa externa, porque sempre elaboraban entre Míguez de Protección Civil e Paco Valeiras, Míguez, máis ou menos entre os dous, un ano máis un, outro ano máis outro, e coñecían perfectamente a realidade, porque este ano encargouse de unha empresa que, por menos, é de Vigo. E o mellor tal, ainda así, nese documento, dúas ou tres veces, se menciona a perigosidade do río e a necesidade de prevenir os posibles afogamentos, as caídas ao río. Que fixo o concello? Nada. Poñer unha cinta cando xa era todo un descontrol e non ter en conta todo o que, como digo, sabíamos pues case todo o pobo. Por lo tanto, claro, isto non é ni xa digo, ni revanchismo, ni oportunismo, porque levamos semanas e semanas advertindo, e unha institución como o Concello de Carballo ten que ser máis seria. E eu entendo que a xente que quere comprar o discurso, que xa digo, as Barcias, as 9 da noite, corrido pechado, estupendo para un concerto, eu o primeiro que veo a calquera concerto, pero se non tomas as medidas de seguridade e achegas estes eventos ao perigo, pasa o que pasou o outro día.
1: Va desa rexistrada, sigo anunciado eso, unha serie de preguntas que credes que se respondan por parte do Concello. En que poñedes o foco aparte do que acabamos de falar? Que máis cousas quedan por aclarar?
0: Bueno, quedan moitas cousas por aclarar, evidentemente, non, quen toma a decisión, que nadie o explica, porque, como digo, faltando máis de 2 horas, pues, según a previsión inicial para que o evento rematara, alguén decide que por seguridade hai que suspendelo, nadie explica nada, só sencillamente, bueno, pues foi un éxito, foi nos moi ben, hai que facer uns matices de seguridade, vale. Queremos saber quen era o responsable da seguridade, queremos saber se cumpliu a legalidade absolutamente. Queremos saber se había todos os permisos necesarios. Queremos saber como se fixo esa adxudicación desas barras. Queremos saber se houve de verdade control efectivo para evitar o consumo de alcohol dos menores. Queremos saber moitísimas cousas. Cantos efectivos de seguridade había ás 2 da mañá, cando supostamente había ali 8.000 persoas. Queremos saber se o Concello do Carballiño foi quen de garantir, porque accidentes sempre hai. Accidentes sempre hai, iso non imos negar, problemas sempre hai, como digo, onde hai moita xente, moito alcohol, pois as posibilidades de que pasen cousas son elevadas. Pero se ti non tomas as medidas necesarias para minimizar eses perigos, van pasar cousas máis graves. Polo tanto, como digo, queremos saber moitas destas decisións que se tomaron de quen son e a quen corresponden e quen son os responsables. E queremos que se tome nota que o Concello do Carballiño, en vez de mentir e sacar comunicados manipulados, a culpa de que a xente bebe, claro, organizaste a festa, poste as barras e despois a culpa de que a xente bebe, vale. No, a culpa dos que se tiraron ao río, que no, a xente non se tirou ao río, moitos caeron cando iban a oscuras a buscar un sitio onde facer o que non podían facer nos baños, que estaban ou petados ou pechados directamente en algún momento. E polo tanto queremos saber que isto non se vai repetir, Carmen, para non ser o máis importante. Por sorte, non temos que estar falando aquí de falecementos. Por sorte, e como digo, pola actitude, polo traballo eficaz de algunhas partes dos corpos de seguridade, os que estaban no terreo, que sí fixeron o seu traballo. Se os técnicos o fixeron previamente tamén, xa non tiña que tirarse ningún policía ao río.
1: Pois nada, que non sei se xa resistaste, se soubides registrar estas preguntas, isto que se suele contestar por escrito, pretendedes leválo a pleno, como se vai a xestionar?
0: Bueno, de entrada o normal é que nos resposten por escrito nun prazo de 5 días, hábiles, creo lembrar que son, e eso sería o normal. Estamos acostumbrados a que o Concello do Carballiño non resposte aos nosos requerimentos, e, polo tanto, pues, reservamos calquera posibilidade, Carmen, incluso che digo unha cousa, se hai que chegar ao xulgado para dirimir as responsabilidades desta barbaridade, imos ir. Agardemos non ter que chegar a eso, que quede claro todo con antelación, pero se non se cumpliu a lei, se non se observaron escrupulosamente as medidas de seguridade legais necesarias para a organización deste evento, acabaremos indo xulgado, porque non son bromas. Isto xa a coña e coña, pero o Concello do Carballiño, o Goberno do Carballiño, está moi ben pavonearte pola rúa de que eres concelleira, de que eres alcalde, de que eres concelleiro, pero tamén tes unhas obrigas que cumprir, unhas obrigas legais e unhas morais, por suposto, pero bueno, o da moral con este goberno de Pepe Sol, e xa sabemos que eso non vai con eles.
1: Bueno, pois aproveito, Adolfo, que estás aquí para falar, ademais do tema das Barcias, de como foi o desenvolvemento da festa do pulpo en xeral, porque tamén estamos con ese debate tamén de si a romaría no parque está esmorecendo, como viches a festa do pulpo este ano.
0: Bueno, a ver, a festa do pulpo ten unha vantaxe moi grande, que funciona sola. Eu, se había algún político en outros tempos que se ofendía, e como eu estuve en un lado e en outro da organización, podo decir, a festa do pulpo funciona sola, hai que facer moito para estropeala, moito, e este goberno está se esforzando moito por estropeala, pero claro, é moi difícil, porque é unha festa con moito arraigo, é unha festa que atrae a moita xente, é unha festa que os carballineses nos sentimos moi orgullosos dela, e ninguén falla, a xente do Carballiño que está fora e tal, ninguén falla a festa do pulpo. Pero, por exemplo, só había que ver as colas que había no parque, xente esperando media hora para coller o pulpo, media hora para coller o pan, xa non che conto para tal. Claro, eso vai en detrimento da festa. Por que pasaba eso? Porque só había 11 postos de pulpo, cando no casco urbán había 30 e tantos. Sen embargo, eu falei con os teleiros do casco urbán, porque eu estuve todo o día no parque e tal, pero onte falei con os teleiros de aquí e dixeronme que tuveron menos xente que o ano pasado, facendo o ano pasado moito máis calor, porque eu repetirei, non sempre creo, para mí é unha cousa, eu falo neste caso como se fora un turista, non? Eu veño á festa do pulpo, vou ao parque, tesme unhas boas actuacións de folclore pola mañán, hai pulpo a barrer, hai ambiente, hai musiquilla, hai charangas, hai tal, e oi, gustou unha festa, estuve nunha romería, veño ao Carballiño a comer o pulpo a 30 e tantos graos, no medio dunha terraza, no asfalto, co calor que desprende, tal, cale a gracia. O hosteleiro ganará un pouco máis, que hasta non teño claro, pero imos facer o mesmo que se fixo no Carballiño coa noite. e algúns responsables repítense, que é matar a galinha dos ovos de ouro. O sea, temos un potencial inmenso, temos unha grandísima riqueza nesa festa do pulpo, e por querer exprimila para que uns poucos gañen un pouco máis, pouco a pouco estamos matando, porque no parque o recinto cada vez máis caro e máis pequeno, como digo, menos pulpeiras, menos postos de pan, e este ano encima co traslado da festa DJ dos rapaces ás Barcias ás 5 da tarde, prácticamente non quedaba nada no parque, porque os rapaces gustará de unos máis, outros menos, pero estaban ali na entrada onda pote e facían un moi bo ambiente, e chegabas polo parque e dixas, aquí hai unha festa, aquí hai unha festa. Este ano, ás 6 da tarde, empezaron os bares a desmontar, que ainda vendían bocadillos e algunhas bebidas para os rapaces e para a xente que estábamos por ali alrededor, e quedou as Barcias, e para eso quedou como quedou. Por eso digo que a festa do pulpo é moi difícil estropeala, é moi difícil, eleva moito tempo, pero se sigue neste camiño o goberno actual, cada ano vamos a ver un pouco peor.
1: Bueno, pois ata aquí este repaso do que foi a festa do pulpo, deses incidentes tamén na festa da mocidade. Pois nada, que agradecemos a Adolfo Nogueira, como sempre, a visita. Adolfo,
0: a vos, como sempre, moitísimas gracias, e como digo, agardar que todo o mundo pasara ben na festa, e sobre todo agradecer aos corpos de seguridade que non tiveramos que falar unha desgracia moito maior, por moita sorte.
1: Graciñas, ata outro día.

pois nada, que nos quedan 8 minutiños para chegar ás 2. E vos recordo, ademais de falar da festa do pulpo, ademais dos incidentes e desas preguntas que se fai Espazo Común que veñen de presentar en Rexistro do Concello, tamén temos máis cousas. Por exemplo, dende o Concello do Boraz nos chega a novidade de que van a construir a primeira pista de pádel municipal, 49.860 euros de custo, o 70% será financiado pola Xunta. Unha infraestructura que vai estar no entorno do pabillón polideportivo, nunha zona onde xa hai varios equipamentos públicos e espazos de lecer, porque está pois a zona da piscina, o parque infantil, o colexio e o edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas, e conta tamén nas proximidades cun aparcadoiro público. O obxectivo do Concello é seguir ampliando e diversificando servizos para a veciñanza no ámbito do deporte e do lecer. Así que, en primeiro lugar, este proxecto pois contempla unha pista homologada de 20 por 10 metros, descuberta, con césped sintético e iluminación propia. Permitirá practicar pádel e tamén outras modalidades de xogo con rede. Pero, ademais, o Concello de Boborás anuncia que o proxecto, que ten un prazo de execución de 2 meses, vai a ser un primeiro paso, unha actuación enmarcada nun proxecto máis amplo para configurar en Boborás un espazo específico para o pádel, porque a intención do Concello é facer unha segunda pista contigua a esta primeira, algo que xa contempla na ordenación do espazo, e tamén prevé cubrir ambas pistas tendo en conta as condicións meteorolóxicas que se dan pois no inverno. Un proxecto que para a primeira pista xa prevé a posibilidade dunha semicubrición, e logo pois xa se faría a segunda, e tamén o obxectivo sería cubrilas e ademais implantar un sistema automatizado de acceso e reserva que permita unha utilización máis flexible e autónoma das pistas. Así que non será unha actuación aillada e para o Concello un punto de partida para un proxecto deportivo máis amplo. E bueno, pois novidades en Boborás. Tamén temos novidades no Concello de Leiro. Estamos en prealerta por seca, seguimos con temperaturas altas e seguimos en previsión de chuvia. E en Leiro xa contábamos en pasados días que había varios problemas co abastecemento de auga ás parroquias, aos núcleos de poboación máis altos do Concello. Pois un deles é o de Serantes, onde pois neses días se quedaron xa totalmente sen suministro de auga potable. Así que o Concello de Leiro empezaba na xornada de onte a suministrarlles auga a través de unha cisterna que recolle auga do depósito da Mancomunidade de Concellos e a traslada ata Serantes. Uns traballos que se estarán a desenvolver ata que se soluciona a situación, aínda que dende o Concello de Leiro advirten de que é auga para a hixiene e para a cociña, pero non para o consumo, porque queda clorala e para elo necesitan que esa auga pois quede no depósito para poder clorala. Onte era a primeira vez que se enchía, e 38.000 litros que se levaron ata ali se consumiron no mesmo día. Así que veremos a ver como avanza a situación para que os veciños chegue correctamente o suministro tamén de auga potable. Mentres tanto, o Partido Socialista de Leiro critica que esta acción que está tomando a cabo o Concello de Leiro é froito da improvisación, da falla de previsión e de unha tomadura de pelo din para os veciños, que a demografía ou a seca non son excusas para a improvisación, e que o incremento de poboación en municipios como de Leiro tampouco é un fenómeno novo, ningunha sorpresa de última hora. Así que creen que o que había que facer era ter previsto pois esta situación, e tamén que en este caso se tiña que haber posto solución a un problema que as redes de abastecemento de Leiro din levan tendo dende hai tempo. E para hoxe martes na axenda temos citas 8 da tarde en o Zoco Gezeta, donde a profesora Mariña Arbor Aldea vai presentar un libro sobre as receitas culinarias da cociña de Fran Soutelo. Fran Soutelo é o protagonista das novelas que escribe Miguel Anxo Fernández, a saga do detective norteamericano de raíces galegas en Soutelo de Montes. Nas súas novelas pois aparecen pratos de cociña que agora recolle Mariña Arbor Aldea en este traballo, un gourmet na Breogania, a cociña de Fran Soutelo, recollendo receitas de pratos que aparecen nas súas novelas. Mariña vai estar acompañada hoxe polo propio Miguel Anxo Fernández, autor da saga de Fran Soutelo.
Cautelo. E o remate da presentación, que terá lugar a 8 da tarde, se vai a desfrutar algunhas lambetadas culinarias, acompañada tamén dun bo ribeiro cortesía das adegas Eduardo Bravo. Mañá voltaremos, como sempre, ás 12:30, falando tamén do eclipse, que estamos todos preparados xa para ese momento histórico. Mañá teremos connosco a Miguel García, que é meteorólogo e profesor de física xubilado, que moito sabe tamén destes fenómenos meteorolóxicos e astronómicos, como que vamos a vivir na xornada de mañá con ese eclipse. Vamos a preguntarlle pois en que nos afecta tanto pois a fauna, flora, os humanos, como velo e donde serían os mellores lugares para velo aquí na nosa contorna. Xa sabedes que aquí non vamos a ter eclipse total na nosa zona. Para velo total teríamos que desplazarnos ata zonas como o Barco de Valdeorras, pero si teremos eclipse parcial e algúns concellos xa se suman a esta cita con algunhas propostas para observalo en todo o seu esplendor. Por exemplo, Punxín, que mañá programa unha xornada coincidendo co eclipse, que arrancaría 6:30 da tarde na área termal do Bañiño, con música a cargo dun DJ. Ás 8 da tarde, desplazamento o Monte de San Trocado para nese lugar elevado poder ver ben o eclipse, e logo volta ao Bañiño para a sesión discográfica a partir das 9:30 e ata as 11. Así, esta é a proposta do Concello de Punxín para ver o eclipse. Bueno, que cada un escolla o mellor lugar. Moitos se desplazarán, outros se quedarán aquí, os mellores lugares e os máis altos. Mañá teremos as recomendacións deses lugares idóneos, e mañá voltamos, como sempre, ás 12:30 do mediodía. Feliz tarde a todos.